Saha imira maze kurenga ku minota 49 n'amasegonda 47 muri studio za radio ndundi kitire mu minota 10 ndaza gusozera ikiganiro igitondo cyiza ni 68.76 na 72 cyangwa 72 ijana na 4.